Վարդ ուժ, վարդ ուժ, վարդ էրես, կաստուրքի պես կլորես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ անես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդաց էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ ուշ, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուր եմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումարնի կտիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցել, թող

Ten ենց հանկարծ փոշմանը սնի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն քեզ բերի ետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ մինուս է Սուրբ Սաքուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե Տեր Աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում ես